Le TV tse monate ba fetse le TV tse monate ba fetse le re tshitse re jene le sedia FM ya bona monate ba fetse ke tebisa mo rainbow le ka mona ka cross data ba fetse yo ba